0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Čas za utakmicu generacije. Naši zmajevi igraju odlučujući meč protiv Katara, meč koji nas vodi u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Cijela zemlja diše kao jedno, a Bosanski Petrovac je spreman za spektakl i navijačku ludnicu. Općina Bosanski Petrovac ponovo sprema vrhunsku atmosferu. Ogroman LED ekran, dobar zvuk i zajednički san koji je na dohvat ruke. Gradska bina, ulica Trg Šehida, srijeda 24.6.2026. godine, s početkom u 21 sat. Ovo se ne propušta, ovo se pamti cijeli život. Obucite dresove, ponesite šalove, zastave i grla. Vidimo se kod bine da zajedno ispišemo historiju i proslavimo prolazak dalje. Idemo!

u službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad vaše komunalno preduzeće DOO Bosanski Petrovac.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Čas za utakmicu generacije. Naši zmajevi igraju odlučujući meč protiv Katara, meč koji nas vodi u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Cijela zemlja diše kao jedno, a Bosanski Petrovac je spreman za spektakl i navijačku ludnicu. Općina Bosanski Petrovac ponovo sprema vrhunsku atmosferu. Ogroman LED ekran, dobar zvuk i zajednički san koji je na dohvat ruke. Gradska bina, ulica Trg Šehida, srijeda 24.6.2026. godine, s početkom u 21 sat. Ovo se ne propušta, ovo se pamti cijeli život. Obucite dresove, ponesite šalove, zastave i grla. Vidimo se kod bine da zajedno ispišemo historiju i proslavimo prolazak dalje.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Za utakmicu generacije. Naši zmajevi igraju odlučujući meč protiv Katara, meč koji nas vodi u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Cijela zemlja diše kao jedno, a Bosanski Petrovac je spreman za spektakl i navijačku ludnicu. Općina Bosanski Petrovac ponovo sprema vrhunsku atmosferu. Ogroman LED ekran, dobar zvuk i zajednički san koji je na dohvat ruke. Gradska bina, ulica Trg Šehida, srijeda 24.6.2026. godine, početkom u 21 sat. Ovo se ne propušta, ovo se pamti cijeli život. Obucite dresove, ponesite šalove, zastave i grla. Vidimo se kod bine da zajedno ispišemo historiju i proslavimo prolazak dalje. Ide

Općinski načelnik objavljuje javni poziv za dodjelu sredstava za sufinanciranje troškova smještaja djeteta u predškolskoj ustanovi i produženog boravka u školi. Objavljuje se javni poziv za dodjelu sredstava za sufinanciranje troškova smještaja djeteta u predškolskoj ustanovi i produženog boravka u školi, a što je predviđeno budžetom općine Bosanski Petrovac za 2026. godinu. Ekonomski kod 614324 pod nazivom Subvencionisanje troškova vrtića i produženog boravka za svako treće i sljedeće rođeno dijete. Pravo učešća u skladu sa članom 3 programa, pravo učešća za dodjelu sredstava ima treće i svako naredno dijete u porodici koje pohađa predškolsku ustanovu ili produženi boravak u osnovnoj školi na području opštine Bosanski Petrovac, pod uvjetom da dijete i jedan roditelj, staratelj imaju prebivalište u opštini Bosanski Petrovac u neprekidnom trajanju od najmanje 6 mjeseci. Kriteriji da se radi o trećem i svako naredno dijete u porodici koje pohađa predškolsku ustanovu ili produženi boravak u osnovnoj školi na području opštine Bosanski Petrovac, da dijete i jedan roditelj staratelj imaju prebivalište u opštini Bosanski Petrovac u neprekidnom trajanju od najmanje 6 mjeseci. Prijava na javni poziv i potrebna dokumentacija. Prijava na javni poziv se vrši putem prijavnog obrasca koji se može preuzeti sa web stranice općine i na infopultu općine. Uz prijavu za ostvarivanje pronatalitetnih mjera prilaže se sljedeća dokumentacija. Izjava o zajedničkom domaćinstvu ovjerena kod nadležnog organa ne starija od 6 mjeseci. Izvod iz matične knjige rođenih za dijete, dokaz o pohađanju predškolske ustanove za ostvarivanje prava za subfinanciranje troškova smještaja u predškolsku ustanovu. Dokaz o pohađanju produženog boravka za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova produženog boravka u školi. Uvjerenje o prebivalištu jednog od roditelja CIPS original ne stariji od 30 dana od dana objave javnog poziva. Bankovni račun podnositelja, ugovor sa bankom ili potvrda banke o otvorenom računu. Prijava sa potrebnim dokumentacijama dostavlja se na protokol općine Bosanski Petrovac ili preporučeno putem pošte na adresu općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110 77250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava po javnom pozivu ne otvaraj. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog poziva. Neblagovremene prijave koje su dostavljene nakon isteka roka određenog javnim pozivom neće se uzeti u razmatranje, iste se ne vraćaju podnosiocima prijava. Za razmatranje prijava po javnom pozivu za odabir korisnika sredstava po programu o pronatalitetnim mjerama načelnik općine Bosanski Petrovac, načelnik rješenjem imenuje komisiju koju čine tri člana. Komisija je dužna da u skladu sa kriterijima i procedurama utvrđenim ovim programom javnim pozivom da izvrši evaluaciju, utvrdi ispunjavanje kriterija navedenih u javnom pozivu, sačini preliminarnu rang listu korisnika sredstava, sačini listu subjekata čije su prijave neblagovremene, nepotpune ili neosnovane. Iste dostavi načelniku na odobrenje. Nakon odobrenja lista se objavljuje na web stranici općine Bosanski Petrovac. Sve informacije koje budu dostavljene u prijavnom obrascu ili putem priloga, općina Bosanski Petrovac će izvršiti provjeru tačnosti informacija po službenoj dužnosti. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati. U potpisu općinski načelnik...